0: Am yej kere wer kwaro.
1: Ali jani wiju kwa kwa.
2: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: Adi, anu koromayo, anu kapa, anu na konyoro. Uwari na ringo bero lor, duri la no kuno, umi kobe la yor.
1: Aya, kari ri dakal ni na bor, chabira chelini na chelkono.

Jaboro rendo dino biro kan biri winya woro ponje be. Jaboro rendo dino biro kan biri winya woro ponje be. Simajazi bare dino biro kan biri winya woro kopge. Jaboro rendo dino biro kan biri winya woro tamge be. Jaboro rendo dino biro kan otino koba wuru. Awo jaboro rendo dino biro kan obi miyo kine tam. Jaboro rendino biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendino biro kano bimi yo kine tam tam. Kuna ngomero kere puonj. Peko mano nyoni ene jobero kere mite kuro kuro nien. Min miru we uru koba. Te biru kere mino de merinyo atiri. Peke ngoko metuo. Joyo zili matiende kujo wakien. Te min miru we uru koba. Nyone kape wuyi uru puonj. Uta otu munu koba.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu bido tela.
0: Ah, iroko kamu penye. Iti o radio. Piyom yek kere wer kwaro.
1: Alijani winyo kwa.
0: Pimara me pachu. Iti winyo o radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Pi yom chun kere wer kwaro.
0: Pi mara me pachu.
1: Pi mara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela.
0: Ah, loko kamu penye. Iti or radio.
3: Rosie, the beat, killer.
4: Lighter!

kwa tiri bina ungena kwa yungena kwa mwke mwke akoka kero nushu ware mwana me tere ya tere ya kero nushu ware mwana me tere ya mwana kubiyo ujwani kono chwara mwana wena me tere ya kono lwabda ura ura jwani kono la ngero chwe ya wanyi ya ya kero nushu ware mwana me tere ya mwana kubiyo Johnny con el cuadro moro en la materia con el lugar de Aura, Aura, Johnny, con la guerra que veaba ni ya ya. Dame ya, dame ya, me voy a chuki, voy a comer a mofi. Dame ya, me voy a chuki, voy a comer a mofi. Dame ya, me voy a chuki, voy a comer a mofi. Dame ya, me voy a chuki, voy a comer a mofi. Dame ya, me voy a chuki, voy a Dawa ya gaya me wuri chuki wuro koma kire omu fi. Gaya me wuri chuki wuro koma kire ngwendo dek. Duwe dang doshi ma roma roma. Uun joni ngon kara genga langi ra oin. Yoda wolo. Yoda wolo beti duon pasho. Locha monte kurimida wolo. Kau du vidi wuro. Anyo guri gangu pe kobo ujoni nyom guri mida olowo Yo ada ola peti duan pasho loja monte guri mida oloi ka du vidi wor anyo guri gangu pe kobo ujoni nyom guri mida olowo Wor kwa yo panga Niami ame wora lweri gidero Anua muna pe ya wangire. Awuoro kwa ya panga pe omia. Kwa bani ya kurwa mchege bin. Panga da yora andakulon. Iate wang tungu minata mita lungi tunga waje. Yomi ture temeo ni lungi jama waje. Pia nchege teru tungi duju wena melodian. Woro kwa yo panga beo miya, kwa bani ya kuro nchege bin. Uwamu iya. Iya te wang tungu minata mita lungi tunga oje. Yomi ture temirni ya lungi jama oje. Pien chige teru tungi tuju wena me.

Sima jazz band wangi wii loka loki komga. Wani en wangi di weru weri kompul. Ape nyu wangi wuni punyu wabatina. Wani en wangi di weru weri kompul. Pipunyu me wa meri unyom unyom dedich. Karame ko moyo nuo tera ya doki bangwa. Ola wawanyone aman ka nyom nyaka potiri. Echa kuyelo koni.

Jaboro rendo tiro biro kan biri winye wuro ponye be. Jaboro rendo tiro biro kan biri winye wuro ponye be. Simajazi barendo tiro biro kan biri winye wuro kopke. Jaboro rendo tiro biro kan biri winye wuro tamge be. Jaboro rendo tiro biro kan tiro koba wuru. Awo jaboro rendo biro kan obi miyo kine tam. Jaboro rendo biro kan tiro koba wuru. Awo jaboro rendo biro kan obi miyo kine tam tam. Kunango melo kere puony. Peko manu nyoni na jobero kere mite kuro kuro nien. Min miro we wuru koba. Tebero kere miro da meri nyo atiri. Peke ngo kwa metuo. Joyo zili matiende kujo wakien. Min miro we wuru koba. Yone kape wuyi wunu pony. Uta otu munu koba. Awo jaboro rendiru biru kano tinu koba wuru. Awo jaboro rendiru biru kano bimi yokine. Jaboro rendiru biru kano tinu koba wuru. Awo jaboro rendiru biru kano bimi yokine. Tam tam. Kunda ngome yo kere pony. Piku wa manu nyoni na jobero kere mite koro koro nien. Min miru we wunu koba. Te biru kere miru da meri nyo matiri. Peke ngo kwa metuo. Jonyo sili mati ane kujo wakien. Pi min miru we wunu koba. Ni okana tia kele wa wunu peho metuo nien. Tisi okena karako bekop. Pe ye.

di bagi nora dokor pura molo tulung. Telu nyumaro ena dia mede jatata. Do wuncho we uru kwa memit. Sibili tia beo. Chili mi kantia beo dangi tungi. Kauturi wuru te pokoti yuko. Polere. Polere maro beo kune jo polti amato kwa ye. Do wuncho ni we uru kwa memit. Sibili te rajte wa mago dano moro ni. In wulwa nge da duyi telu nge joro joro joro. Ara kori nen. Man kuri tuoni yi tauni tinga torodok. Yate utuwe ya ber. Kola tuoni wenu kado mahi ngene amito toti yana miru tuoi. Daha ngwe chungi ya wekio. Ungi ugire beri chokine mingloni. Ungi ugire beri chokine mingkati edo amiloni. Teta kuta ume oti bagi nora tokoro puro molo tulung. Telu nyumaro ene tia mito chatata. Do wuncho we uru kwa memit. Sibili tia beo. Sili mno tia beo dange tungi. Kauturi uru te pokuti yuko. Polere. Polere maro beo kune joa polti ya mato kwa ye. Do wuncho we uru kwa memit. Sibili te raj te o mao dano moro ni. In uru wange do dunyi te longe joro joro joro. Mando karahi maro toi te dero. Yeni yot pere maro doi ye. Ama joang. Kom gina dong pa me wa uru pango tuoni en ti jo ma mo do yore me piem ni sili moro pe yara cha en jo ti ne ki jo wa ki en kai wi jo ti piem kere te ka mo lenga wa o ju yi dang dong mi nge ni jo gra to long pi kwer bu ni jo bu yu wa kere ka de ne no na mu ni ti ke li wa nyo yu me pi mu tuoni en gi no kwer ba lo chen gi me pi nu mi wa pi mere ka nga ta gal piem kong do piemi Ama Joang, kom gina dong pa me yewa uru pango tuoni en. Ti jo maga modwa yore me piem. Ni sili moro pe yara chango enu jungi tia neki jo woki en. Kai winye jo tia piem kere te kamo lenga. Wao ju yi dang dong mi nge yo ni jo gira tolong. Ti kwero punye jo punye wakere. Kangata yiri tia me winyo, winyi. Iye giri kagini yepe. Kagini yebe ka kobe komiloni ti jo mamo no en kobe komiten en we o da o mere on de bo chunye be me mi mo na jo don go da chende ke da rege gin mo na ka maro ko rege de no nga be di balu balu bala wa be de pa pa pa gin mo na ngo mi sho por ti ato e silim kare ma do ti no be di wo ne pelo pelo pele gi la ye a Alwa ka kwa te be ongi te wit kereo. Nye uri maki, kana nuri peko ti ye. A uwa tina mani yamu logi yuko. A don ka yini biru mato kwa pinge yuko mi. Mora goye yeri yo. Chwade duongo mwa ngeo kita yini tuwa yuko yuko shilim. Yen gubu da don wope. Iye giri kagini yepe. Iye giri kagini yepe. Ka kobe komiloni. Ti jo mamu lo en kobe komiti en. En wego da omere hot. Te bo chunya be me mi tu monna jo. Don ko da sente ke da rege. Gin mon dan ka mar ko rege. Te no ngo be di balu balu bala wa be di pa pa pa. Gin mon da ngo mi cho a pol ya to si lim. Ke ni manu di no be di wo ne pilo pilo pili ki la ji a. Alwa ka kwara te be ongi te wit ke de o. Da wuni ma ke na ko bi wu ko bi jani. Ke ye wunu winyu duani kinu jo. Don beru kere bubun. Kai beri diri moro matka titiri tepi kokoni wot kere payu. Tamuti anyayo tuwe kongu.

Chili when you moro me pimo chili. Na chibili du. We pim jo atieke de tuoro. Ote chako ponyugi. Ote miyugi kon. Tini ko wuna ber. Amani kwa yuwa na hocha kwa yuke me. Nyoye me pimo jo atie. Na wan kao tamu wuna ber. Miru chako wa pimo wunu remu wa. Nyoye ti da hata la duong kan nang me pimo jo. Na ha doholo. Na ha da hata la maj dang tie. Why you wanna majin? Why don't we go men and me loco down the hatale? Me kill you when you moro me pimo chilim.

0: Ane tua do bina pola pola ni. Umaru nu kong dog lego kenwa kenwa. Yen lego ena manu bera gony me kwa. Mauti maru unu lego Wego chwelu unu kwa iwa na atu banga chwej Ibola dangi tungi Silemi dangi tungi Tie meko na doktor Oido Ine unu kong Kayini doktor morde wire Poite nungu nitu unu go yeru ko Miru beri mulu mauti maru unu lego Wego chwelu unu kwa iwa na atu banga chwej Silemi dangi tungi
1: Pi yung chun kere wear kwaro.
2: Pi yung chun kere wear kwaro.
1: Pi mara me pachu.
2: Pi mara me pachu.
3: Iwan lang yung biru tela. Ah,
1: loko kamu pene. Iti winyo or radio. Iti winyo or radio. Pi yung yit kere wear kwaro.
2: Pi mara me pachu.
1: Iti winyo or radio.

0: mejor radio. Iyom yek kere wer kwaro.
1: Alishani wiyo kwa kwa kwa.
2: Mimimar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Pi yum chun kere wer kwaro.
0: Pi mara me pachu.
1: Pi mara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela. Ah, iloko kamu pene.
0: Iti winyo or radio.